0: પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ સેમિફાઇનલ ક્રિકેટ મેચનો આંખે દેખ્યો રેડિયો અહેવાલ અમે સજીવ પ્રસારણ કરીશું. રાત્રે 11 વાગે દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર અને 11:05 અંગ્રેજીમાં સમાચાર રિલે થશે અને સભાનું સમાપન થશે રાત્રે 11:10. તો શ્રોતા મિત્રો, આ હતી અમારા આજે હવે પછી પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની રૂપરેખા. આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્રનું આ પ્રસારણ છે, FM બેન્ડ 102.2 MHz પર. અત્યારે 6:55 થવા જાય છે. થોડી જ વારમાં દિલ્હીથી પ્રસારિત સંસ્કૃતમાં સમાચાર રિલે કરીશું.
1: ત્રિપાઠી. अथ वार्ताः. नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26th-2000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती. शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षकबलानां, केन्द्रशासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते. एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते. राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तमयुद्धसेवापदकानि, 30 परमविशिष्टसेवापदकानि, 12 उत्तमयुद्धसेवापदकानि, 50 अतिविशिष्टसेवापदकानि च वितरितानि. उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्. राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 दिनांके राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथमचरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति. सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन, संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति. यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया, संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति. सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्. श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्. राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्. एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते, अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता. केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य 2-दिवसीय यात्रायां भविष्यति. श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति. सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति. वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति. असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणा

0: जलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ માણી રહ્યા છો। પ્રસ્તુત કરીએ છીએ કાર્યક્રમ સદાબહાર ગીત। કાર્યક્રમની પ્રથમ પ્રસ્તુતિ દસ્તક ફિલ્મનું આ ગીત આપ સાંભળશો લતા મંગેશકરના સ્વરમાં। સંગીતકાર મદન મોહન, ગીતકાર મઝરૂહ સુલતાનપુરી।